mate oyo nanu animela Jésus te apusana to sambela pona ye atombo na loboko bisika zali apusana mutu nyoso oyo animela na Jésus lokola mokonzi pe mobikisite na poko alelo misu milulu to sala kiango pona mbongo te me pona mutu moko oyo Yesu akufela na ikulusu atombo na loboko to sambela pona ye. Tombola loboko, tombola loboko bisiko zali. Tombola loboko na ringi to sambela nzambe. Kolo to sokumisa kombo na yo.